0: stabilnosti. Faktor. Faktor. Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
1: Politički marketing.
0: Hit FM radio. Najdje.

0: Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.

desconocido. I s bandom cigana pod tvojem prozorom utrla sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja, izbjegnem fintom.